Riva da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti

znam kad dođeš kući, onaj moron to mi će pojima da će prka. Poznata u svetu, imaš sajt na internetu, voli tebe staro mlado, ja bi tebe rado obukao u belo, odveo nas

kada pustilo ludice prošeta peste dudice i najzad s letnjim pegama od mnogih tajno čekana u pratnji brata nabildanog zvekana Lela Doronski, Dugrepić Konski.

isprse se bezobrazno, pa mi glavom klimnu mazno, a mene čeka bela lađa. A kad odem, ne vraćam se do jeseni.